اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

0: اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
0: قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔

مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلا زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

امیم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے

کسا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون۔

0: ہے.
1: اے پیغمبر, کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے, اور وہ بری جگہ ہے. تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے, قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا, وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا, وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا. اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں, مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں, اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے.
2: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: एक्शन लिया, आयोग के खिलाफ एक्शन लिया और गवर्नमेंट की इसमें रिजॉल्व है। हमें किसी तरफ से भी किसी भी तरफ से प्रेशर नहीं और ना ही इसमें प्रेशर देना चाहिए। जीआईटी में कोई और उसके हेड है तो मेरा ख्याल अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। वो रिपोर्ट आएगी तो आपको उसकी फैक्ट्स पता चले। वो भी जो वीडियो बनी वो पूरी नहीं है, एक मोमेंट की है जिसमें उसको पुलिस वाला गाइड करके लेके जा रहा है और जो उसके साथ बाकी प्रोटेक्शन है वो पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कई ऐसी बेजातियां थी जिनके ऊपर हमने इंक्वायरी की और जो उसके जिम्मेदार थे उनको सजा। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस इसमें बिल्कुल मिलकर काम कर रही है।
1: منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی جی گرفتاری اینٹنے مستی میں کارائیں تومت ہانی قتل کیل خالدہ چانڈیو جے قتل وار معاملن تے پولیس عملدارن جی سینٹ کمیٹی آرو پیشی ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان گھرو معاملن جی اسٹیٹنگ کمیٹی کے بریفنگ دیندے چے تو پنکی جے نیٹ ورک میں سندھ ای پنجاب پولیس جا اہلکار بھی ملوث آئن انہن سبنی خلاف کاروائی تھیندی پنکی کہیں بھی سیاستدان جو نالو نائے ورتو ہن بنی گالا جو نالو رگو سیاسی کور اپ لائے ورتو ڈی آئی جی سکھر ناصر آفتاب کمیٹی کے بدائے تو ناری خالدہ چانڈیو پسند پڑھن لائے گھرا نکری وئی ہوئی کھیس واپس کرائے جرگے میں قتل جی فتوا جاری کئی وئی قتل کیس میں 10 جواب دار گرفتار کیا ہے کو بھی سزا کا بچی نہ سکدو کمیٹی چیئرمین سمینا زہری چیو تو غیرت کے نالے تے عورتن کے قتل کرن جی اجازت نتھی دئی سکجے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: کیا دیکھ رہے ہو
4: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
5: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
3: کیا دیکھ رہے ہو
4: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
4: تو بھائی صاحب کیا سمجھے
5: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
7: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327 99 84 763
8: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वगे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله فالق الحب والنوى بشك الله پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو۔ دانہ جیسے گندم کا اناج وغیرہ، اور نوا جیسے آم کھجور کی گٹلی۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ حیرت انگیز بات، مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے میت کو مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے۔ مثلا پنکھا کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز سپیئر پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ، پیچ وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ ٹہنیاں الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سی دے گئے ہوں۔ نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں۔ یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے۔ اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے، اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے۔ باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑیں بنتا ہے۔ ایکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی ہے۔ کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے، وہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا۔ اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں۔ بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں۔ بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یخرج الحی من المیت، اور دوسری چیز زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے۔ زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے، یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلا پیدا ہونا، اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یا زندہ کو مردہ سے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا؟ رات کو باعث سکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ صبح روشنی کی لہر اٹھتی ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی، واپس لوٹ جاتی۔ جعل اللیل سکنن، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے۔ والشمس والقمر حسبانن، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہیں، حساب کا ذریعہ ہے، شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی۔ اسلامی مہینے قمری کیلنڈر سے ہوتے اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے، مقرر جگہ سے گزرتا ہے، مخصوص روشنی دیتا ہے، مخصوص سائز کا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بِهَا، ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ مثلاً ناسا کے جو ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے، اس نے یہ تصویر NGC 6751 نیبولا کی لی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نیبولا گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان ہے، بالکل سینٹر میں۔ ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں، جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو، زمین اور سمندر والوں کو خالق کے حقیقی کی معرفت دیتی ہیں، یعنی باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں، اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں۔ کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا، یہ کوئی اور ہستی ہے۔ تو لتہتدو بہا، جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے، وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر ان کو دیکھے۔ لیکن ہم نے عموماً کیا کیا، ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے، حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا، سیکھا، تو اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی، اور جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے، کفر ہے۔ زاد ما زاد، بڑھا لے جتنا بڑھاتا ہے، اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ۔ تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے، رب کی معرفت کا ذریعہ، اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، یعنی جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں۔ یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے، ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو رہنے کی جگہ دی اور سپرد کیے جانے کی۔ رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے، اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے، قبر۔ ایک اور معنی بھی کیا گیا، مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ، یعنی رحم مادر، مدرز ووم، اور مستودع صلب پدر، یعنی باپ کی پشت، جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا، اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے۔ تو سمپل معنی کیا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے گھر اور قبر میں ٹھکانا، یا پھر رحم مادر اور صلب پدر۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں۔ سمجھدار لوگ ان نشانیوں، ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی نباتات اگا دی، یعنی پانی سے سب کچھ اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا، نخرج منہ، اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں، حبن، دانے، متراکبا، ایک پر ایک چڑھے ہوئے۔ کبھی چھلی دیکھی، سٹا دیکھا ہے، भुट्टा देखा है, गंदम किसी के घर में है, ड्राई डेकोरेशन में बहुत यूज होती है, किस तरह एक पे एक दाना चढ़ा हुआ। अनार देखें, बेहतरीन मिसाल, किस तरह जुड़े हुए एक के साथ एक। और कोई नहीं, कीनों को भी खोल के आप देखें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे सैक्स पैक किए हुए हैं, एक एक ड्रॉप पैक करके दिया गया आपको। हब्बम मुतराकिबा, एक पे एक चढ़ा हुआ, यानी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह सिमटे हुए। आप देखें ना, कभी करीब से देखें तो एक के अंदर से एक निकल रहा है, एक के ऊपर से एक फूट रहा है। तराक को मुतराकिब, रकबा से रकबा होता है सवारी करना, कि एक पे एक सवार है, यानी एक के कंधे पे एक चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। वमिन नखले, और खजूर में से, मिन तल्लेहा, उसके खोशे में से, यानी खजूर का खोशा, किनवान, उसमें गुच्छे हैं, दानियतन, झुके हुए, लटके हुए। किनवान किनवन की जमा है, खजूर का खोशा, और तल्ला कहते हैं वो गुच्छा जो इब्तदाई शक्ल में निकलता है, फिर उसके बाद उसमें खजूरें लगती। बहुत खूबसूरत शाख होती है जिस वक्त खजूर का वो निकलता है खोशा, और उसके अंदर फिर खजूरें आती, और फिर जो जो खजूरें आती हैं वो झुकना शुरू हो जाता है। पहले वो सीधा होता है, फिर वो बोझ से झुकना शुरू हो जाता है। किनवान दानिया, लटकते खोशे, क्या खूबसूरत सीन पेश करते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं होता उनको देखे। व जन्नातिन, और बागात, मिन अनाबिन, अंगूरों के, इनब की जमा, अंगूरों के बाग। व जैतून, और जैतून के दरख्त देखो, जैतून का फल देखो। व रुम्मान, और अनार, रुम्मान अनार जो है, आप देखें कि आम का जिक्र कोई नहीं कुरान में, लेकिन अनार का जिक्र है। आपको मालूम है कि अनार के बारे में कहा जाता है कि इसमें एंटी एजिंग फैक्टर है। जी, अनार खाने वाले लोग बूढ़े कम होते हैं। वर रुम्मान मुश्तबिहन, मिलते जुलते, यानी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। वगैरह मुतशाबे, और ना मिलते जुलते। आप देखें कि जैतून और अंगूर के साइज मिलते जुलते होते हैं बाज़ुकात, कलर में भी। आपने कभी ब्राउन जैतून खाया है, वो जो डार्क पर्पल कलर का होता है, तो बाज़ुकात वो रखा हो दूर तो यूं लगता है जैसे अंगूर पड़े हैं। और बाज़ुकात ये है कि कच्चा सब्ज अंगूर भी और कच्चे सब्ज जैतून भी, या पके भी इवन, वो भी मिलते जुलते हैं। अब देखें कि बज़ाहिर मिलते जुलते हैं शक्ल में, साइज में, लेकिन टेस्ट में, जायके में, तासीर में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज। और इसी तरह अनार भी, मुश्तबिहन वगैरह मुतशाबे, बाज़ुकात मिलते हैं, बाज़ुकात नहीं मुतशाबे होते। अच्छा, मुतशाबे एक होता ना शुबा पड़ जाना, ये इस माने में भी आता है। मसलन आप एक चीज चुन के फिर रख जाए, उसी के अंदर दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनकी शक्लें बहुत मिलती जुलती भी होती। अगर आप ऊपर से जैतून के ढेर में एक जैतून का दाना फेंके और फिर सोचे कि कौन सा फेंका था, आप पहचान नहीं सकते, इतने रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, इल्ला ये कि डिफरेंट कलर हो। फरमाया उन्ज़ुरु, देखो, उन्ज़ुरु इला समरी, देखो इसका फल, देखो इदा असमरा, जब वो फल लाए, इन दरख्तों के जब फल आते हैं उस वक्त देखा करो। हमारे तो घर के सेन में लगे हो तो हम ना देखें, टाइम ही नहीं है, बहुत मसरूफियत। इनको देखना भी इबादत है, क्योंकि ये भी अल्लाह की मोहब्बत देते हैं, अल्लाह की पहचान देते हैं, उसकी कुदरत का पता बताते हैं। सही मानों में अल्लाह पे प्यार आता है ऐसी खूबसूरत अनयूजुअल चीजें, क्योंकि ये बहुत थोड़े दिनों के लिए होते हैं ना, फौरन इनकी शक्ल बदल जाती। इसीलिए फरमाया जब फल आता है उस वक्त देखा करो। वयन ही, और फिर कब देखा करो, जब पक जाता है, उसका पकना देखो कि क्या था क्या हो गया। और यकीनन पके हुए फलों को बाग में देखना

وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر کام جانتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ ٹک نہیں سکتی، اس کو پا ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں نا، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری ہے، وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا نا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ ولم یکن لہ کفواً احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے، ہم سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھا گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے، جو آج ممکن نہیں ہوتا۔ قیامت کا دن بھی بڑا، وہاں کی سزا بھی بڑی، وہاں کی جزا بھی بڑی، وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ، یعنی پاور جو ہے انسان کے سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا، جسمانی سائز، بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا؟ نگاہوں کی طاقت، اس کی رینج بھی، سب کچھ۔ اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں، جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو اس نے دراصل جھوٹ گڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ یعنی معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، تو اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی، اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی، کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے۔ ہاں، اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے، ایک قابلیت چاہیے، ابلٹی چاہیے، اور وہ ابلٹی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ قیامت کے دن پچھلے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا، تو وہ رب کو دیکھ سکے گا۔ ظاہر ہے کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی، مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے، مثلا کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا ہے آپ کو؟ ٹکٹ۔ کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں، پرانی پرانی؟ کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا، انیوژول ہے۔ لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا ہے، جو چاہے دیکھے ہم کو۔ ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باری کپڑے پہن کے، اور مردوں کی تیز نگاہیں دیکھتی چلی جائیں۔ اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے، وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے۔ اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی، کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے، وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، وہ بھی کوئی سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی خواہشات پوری کر لے، اپنی نظروں کو تسکین دے لے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل۔ بصیرت کی جمع ہے بصائر، بصیرت کا معنی ہے عقل، سمجھ، عبرت، دلیل، حجت، روح، یہ سب معنی۔ جسم کے لیے بصر ہوتی ہے، اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی، دل کی روشنی مراد ہے۔ اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے۔ اچھا، انگریزی کا بھی ایک محاورہ نا، آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول، دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں، محبتیں، چاہتیں، سب نگاہوں سے۔ تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی ہے۔ فمن ابصر، تو جو دیکھ لے،
ان نگاہوں کو دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے فلنفس سے, تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا, اسی کو فائدہ مند ہوگا. ومن امیا, اور جو اندھا بنے, فعلیہا, تو اسی کی ذمہ داری, یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ, اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں, میرا کام تو صرف پہنچانا ہے, نگرانی تو اللہ کر رہا ہے, کون مانتا اور کون نہیں مانتا, کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات, یعنی بار بار سمجھاتے ہیں ایک بات. وَلِيَقُولُوا, اور تاکہ وہ کہیں, درستا, کہ تم پڑھ کر آئے ہو. ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں, اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں. اتبع, آپ پیروی کیجئے. اتبع, پیروی کیجئے. کس چیز کی پیروی؟ ما اوحی الیک من ربک, جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. کیا وحی کیا گیا؟ قرآن. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی بات مانی جائے. جو لوگ دعوت حق کا انکار کرتے ہیں, وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ دعوت کے انداز میں تبدیلی کر دی جائے, کسی اور طرح بات بتائی جائے جو مدعو کے لیے قابل قبول ہو. لیکن ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک, آپ اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دین کے پیغام کو مت بدلیں. دین کی بات بتانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں, یہ نہیں کہ ہمارے عقیدت مندوں کے حلقے میں اضافہ ہو جائے, ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وعارض عن المشرکین, اور مشرکین سے اعراض برتیے. آرس سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑ لیجئے. کب؟ جب وہ حجت بازی کریں. ولو شاء اللہ ما اشرکوا, اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان کو حق کی طرف پھیر دیتے. وما جعلناک علیہم حفیظا, اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا, نگران نہیں بنایا. اگر آپ زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف لا سکتے ہوتے تو کوئی شخص بھی کافر نہ رہتا. وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل, اور آپ ان پر نگران بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے سنی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

پکو میں پسند پڑھنے تین سانت کھیل جنرل واقعوں بس آگاہ باہر قتل ہتھیار بند فائرنگ کرے مزمل علی میو ندیم علی میو کے قتل کر چھو پولیس موجب نوجوان کاشف علی میو مغیری برات کی عورت سے لاہور کی کورٹ میں پسند پڑھنے کیا جن درن میں چھک تان ہلندڑ ہوئی ہندن جو روحانی پیشوا

ایران جنگ کے خاتمے لائے امریکہ جو نئی تجویزوں ملنے کی تصدیق کر چی ایرانی پرڈی وزارت ترجمان اسماعیل باقائی چھوائے تو امریکی تجویزوں جو جائزہ وٹھی جواب ڈنو وینو ایرانی صدر مسعود پشان چھوائے تو ڈاڈ ذریعے ایران کے جھکائے نتو سکجے جنگ کے خاتمے لائے ایک بے جو احترام ضروری ہے

ٹنڈو غلام حیدر میں قتل تھل نوجوان جو مڑ پوسٹ مارٹم بعد وارسن حوالے رات دیر سے مال کے واڑے تا ویٹل نوجوان شاہنواز عرف بابو لگاری کے ہتھیار بندن قتل کیا ہو مقتول کے بھاؤ مرتضیٰ لگاری کی فریاد تھی امداد شاہ خورشید شاہ صدر علی شاہ غوث علی شاہ کیس داخل گرفتاری نہ تھی

0: عید ویجو ایندی سندھ میں بدمنی بدی وئی چوریوں فرون روز جو معمول بنل گوسپور میں چور واپاری کے گھر میں لکھن روپیہ چوری کرے ویا مذمت تے واپاری بسنت لال زخمی پریالو میں ہوٹل تا لکھن روپیہ جو سامان چوری متاثرن جو سکھر پیر جو گوٹ روڈ تے دھرنو چوری واپس کرانے جو مطالبہ کھرڑوں میں ہتھیار بندن کے گھر تے کا گھر باتن کے یکمال بنائے سخت تشدد جو نشانہ بنایا متاثر گوٹھانے عبدالقادر بروہی چو تے جوابدار کار موٹر سائیکل لکھن روپیہ روک فر کرے فرار تھی ویا ہن خانپور مہر ویجو وین کے بہ لگن سب سڑی زخمی چل ودی کی ایک عورت فوت فوتن جو انگ ودی بتی ویو گمبڑ اسپتال میں عورت دیپا زال مکیش کمار زخمی اصور نساندے فوت تھی گزیل دی خانپور مہر کا رڑکی ویندڑ مسافر وین کے گیس سلینڈر لیک کرن سب بہ لگی وئی ہوئی سکھر کے سائکریا تھانے تا فرار تھل وہ عورتوں کراچی میں بیہر گرفتار سکھر پولیس کراچی میں کاروائی کرے فرار تھل عورت زکیہ نسیمہ کھوسو کے بیہر گرفتار کیا ویو پولیس موجب بئی عورتوں گرفتاری کے بے ڈی تے گرفتار عورتوں فرار تھی پی ہوئیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے۔ ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں۔ انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے
3: جسم کی توانائی لائے شربت روح راحت روزانہ صرف ایک گلاس محسوس کرو تھکاوٹ کا آزادی قیمت صرف 450 روپیہ شربت روح راحت ملنا چند مدنی طبی دواخانوں رجسٹرڈ فیض محمد روڈ گوشت بازار غریب آباد سکھر خمیس آئے جمعہ ملنا چند مدنی طبی دواخانہ مسان روڈ نرس لالا شہزادہ چوک روہڑی رابطو 0302-36-2176
4: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
5: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز
6: شوگر کمزوری خارش بادی بواسی

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز
2: ہیں. چاہے آپ کی اسکن کسی بھی طرح کی ہے, آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, دکھنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, پھر خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, ان سارے معاملات میں آپ لوگوں کے پاس وائٹ ایج بیوٹی کریم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وائٹ ایج بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. جناب وائٹ ایج بیوٹی کریم جو ہے ایوکاڈو, ایلوویرا اور ملک سے تیار شدہ ہے. یہ بہت زیادہ ایسی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایج بیوٹی کریم آپ کی اسکن کو جو ہے نا ہمیشہ فریش بنائے رکھتی ہے, اور جناب آپ کی اسکن کو فیئر بناتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اسکن کی حفاظت کرتی ہے ان تمام چیزوں سے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو نقصان پہنچاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہماری اسکن کے اوپر آ جاتی ہیں جن کے بعد جو ہے نا ہمارا چہرہ خراب ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کے چہرے پر جب ایکنی آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو جب آپ کے چہرے پر ایکنی آنا اسٹارٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا تھوڑی سی اپنی جو آپ کی ڈیلی لائف ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا سا آپ نے چینجنگ لانا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کھانے پینے کا تھوڑا سا خیال کرنا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی کیئر جو ہے نا اپنے چہرے کی کیئر وہ کچھ زیادہ کرنی ہوتی ہے. جن کے چہرے پر ایک نہیں آتے نا ان لوگوں سے یہی بس گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوتا, بس آپ اپنے چہرے کا خیال جو ہے نا وہ نارمل لوگوں سے کچھ زیادہ رکھا کریں, کیونکہ جن لوگوں کے چہرے پر ایک نہیں آتے تو اس کو اسکن کا جو خیال ہوتا ہے نا وہ کچھ زیادہ رکھنا پڑتا ہے. تو اپنے چہرے کو ہمیشہ کلین رکھا کریں اور ساتھ میں وہ پروڈکٹ استعمال کیا کریں جو کہ آئل کنٹرول اور ساتھ ساتھ ایکنی کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرے. تو جو ٹینیجرز لوگ ہیں جو ایکنی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں, کہ چہرے پر ایکنی آ چکے ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہے, تو آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم. یہ جناب ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی ٹیوب ہے جو کہ نارملی آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے, اور یہ جناب آیورویدک فارمولیشن کے ساتھ تیار شدہ ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ کو ٹینشن اور گھبرانے والی چیز یہ نہیں کہ بھائی ہم اگر استعمال کریں گے تو کیا پتا ہماری اسکن خراب ہو جائے, بالکل نہیں ہوگی. کیونکہ جناب جب آپ ڈاکٹر پمپل کا یہ ایکنی والا ٹیوب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو ایکنی ہے نا اس سے فائٹ کرتا ہے, آپ کے چہرے پر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں انہیں ختم کرتا ہے, آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے نا وہ سموتھ اور کلیئر بنا دیتا ہے. آپ کے چہرے پر ایکنی مارکس ہوں یا پھر آپ کے چہرے پر جو ہے نا کسی بھی طرح کا ایکنی ہو, بلیک پورز ہوں, بلیک ہیڈس ہوں, وائٹ ہیڈس ہوں, یا پھر جتنی بھی ساری چیزیں جو کہ آپ کے چہرے پر ایکنی بنانے کا وجہ بنتی ہے, ریزن ہوتی ہے, تو ان تمام تر چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ڈاکٹر پمپل کا اینکنی کلیئر ٹیوب ہے, خاص کر کے جیسے گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو لوگوں کے ایکنی استعمال کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں بتاتے بھی جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کراتے جا رہے ہیں, کہاں پر اویلیبل ہو چکے ہیں, کہاں پر ابھی نہیں مل رہے, یہ بھی آپ مجھے بتاتے جائیے. لیکن اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر چاہتے ہیں کہ اویلیبل ہو جائے تو آپ ڈائل کیجیے گا 03-15-799-0595 یہ نمبر آپ لازمی ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر, آپ کے سٹی میں, آپ کے گوٹ میں یہ سارے پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. تو اویلیبل کرائیے, استعمال کرتے جائیے اور خوبصورت ہوتے جائیے. خوبصورتی اب بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے. جیسے کہتے ہیں نا, جیسے ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا جا رہا ہے, ویسے ہی لوگوں کے لیے وہ کام جو کہ آپ لوگوں کو بڑے مشکل لگتے تھے وہ اتنے ہی آسان ہوتے جا رہے ہیں. تو ویسے ہی آپ لوگوں کے لیے نا خوبصورتی بھی آسان ہو چکی ہے, کیونکہ آپ کے لیے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو جائیے اور پرچیز کیجیے اور استعمال کرتے جائیے. اوکے جی, آپ کے میسیجز ہیں جو کہ جلدی سے پڑھتے جائیں گے ورنہ اوپر چلے جائیں گے. تو عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. وعلیکم السلام, خوش آئے ہو جی؟ ماں ٹھیک تاں بدھائے ہو. اور کہتے ہیں مصروفیات بہانہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی, مگر نظر انداز کرنا ہمیشہ واضح ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہدایت اللہ کہتے ہیں لولی دا جلوا سانگ سلام, کیسی ہو؟ میں صفا ٹھیک تاں بدھائے کی آئے ہو. اور حالہ رحمت ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اور ثنا اللہ بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اداس لڑکی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام سویٹی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تم بتاؤ کیسی ہو میری پیاری او پی. اور مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, گڈ آفٹر نون, ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کے ساتھ ساتھ. اور یہ گانا بھائی میں سوچ رہی تھی جب سے ہم نے جو ہے نا یہ پروگرام کرنا اسٹارٹ کیا ہے, میں آپ کو کہتی ہوں کہ وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم کے ساتھ ساتھ مجھے اس گانے کی یاد آ جاتی کہ یہ والا گانا بھی آپ لوگوں کو سنانا ہے. تو آج ہدایت اللہ نے فرمائش کر دی تو میں نے سوچا چلو بھائی یہ والا گانا تو ہم لازمی سنیں گے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اس کے کیا فائدے ہیں اور آپ کیوں استعمال کریں گے تھوڑی دیر کے بعد بتاتی ہوں. فی الحال آپ کے میسیجز پڑھ لیتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوسٹ کو اسی بات پر لائک اور شیئر کرتے رہیے.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی تہران میں ایرانی پڑھنے وزیر عباس عراقچی وچ میں جنگ کے خاتمے بابت تجویزن سے بھی گال تھوں محسن نقوی جو ہفتے اندر ایران جو ہی بیو دورو ہے ایران کے واعدو تھن تائیں کو بھی ریلیف نہ ڈنو ویندو تہران کے جواب جو کچھ ڈی انتظار کراسیں امریکی صدر ٹرمپ چیات امریکہ سے رابطے میں رہدڑ ایرانی بکول آن تہران ڈیل لا بےتاب ہے واعدو نہ تھو ایران تے بیر حملوں بھی کرے سکوں تھا ایران جنگ کے خاتمے لائے امریکہ جو نئی تجویزوں ملنے کی تصدیق کر چی ایرانی پٹی وزارت کے ترجمان اسماعیل واقعی چاہے تو امریکہ تجویز جائزوں وٹن وٹی جواب دنو وی ایرانی صدر مسعود پشان چاہے ڈاٹ ذریعے ایران کے جھکائے نہ تو سکے جنگ کے خاتمے لائے ایک جو احترام ضروری ہے پاکستان پارا اسرائیلی جارت جو شکار بنل غزہ واسن لا کھاد خوراک کھنی ویندڑ انسانی حقن کے کارکنن اسرائیل کی بدسلوکی بارے واقعے کی سخت لفظن میں مذمت ترجمان چاہے تو گلوبل سمود کلٹولا کے روکن کارکنن سے بدسلوکی عالمی قانون خلاف ہے قافلے میں شامل پاکستانی شہری سعد ایدی سمیت سمور انسانی حقن کے کارکنن کے آزاد کرنے کے مطالبہ اسپین اٹلی پارا بھی اسرائیلی قدم کی مذمت اسپین کے وزیر اعظم چاہے تو کلٹولا کے کارکنن کے تصدیق قبول جوگی نہ ہے پنج شہروں سے بدسلوکی کئی صورت میں قبول نہ کی ویندی اٹلی میں اسرائیلی سفیر کی طلبی واقعے تے وضاحت طلب کی وی سیون کابینہ کراچی کے بی آر ٹی منصوبے لاٹو جو کم تیز کرن جو منظوری دے چھڑی کم میں دیر کرن تے اگوں ٹھیکو رد ایف اے ڈبلیو کے کم کرن جی منظوری دینی پئی بڑے وزیر جی یونیورسٹی روڈ جو کم نویں ڈی اندر مکمل کرن جی ہدایت ناقص کارکردگی نااہلی تے عہدے تاں ہٹائن جو طریقہ کار بھی منظور سندھ کابینہ پاراں وفاق کا منتقل تھیل طبی ادارن جی انتظام لائے نو قانونی فریم ورک منظور کیا ویو سندھ ہائی کورٹ کراچی کے ایس ایس پی جا نتیجہ معطل کرنے والا فیصلو 9 جون تے برقرار رکھی چھو عدالت جو درخواست گزار امیدوار نے کامیاب کارڈنل 71 امیدوار کے کیس میں دور بڑھانے جو حکم سندھ پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر پیش کی عدالت کے ریکارڈ سیل کرنے بابت آگاہی دینی عدالت گزریل بدنی دے ایس پی ایس جے سال 2024 کے ریکارڈ کے سیل کرنے جو حکم دنو ہو

0: ان لاگاپا گڈل اعتماد اسٹریٹجک سہکار اور مضبوط دوستی جو روشن مثال ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو پاکستانی عوام چینی عوام سے حقیقی ہے دلی محبت کندو ہے. محسن نقوی چھو تو پاک چین دوستی مثالی اعتماد اور محبت کے بدل سہکار جی مضبوط آکاس ہے. کوکین کوئن انمول اور پنکی کی گرفتاری ساتھی جو بے کیس میں ریمانڈ وٹ چھو کراچی کی عدالت گرفتار جوابدار محمد سمیر خان بن کیسز میں پولیس کے جانچ کی اجازت دے چی. پولیس موجب جوابدار محمد سمیر موٹر سائیکل ذریعے منشیات سپلائی کندو ملندر رقم بینک اکاؤنٹ میں منتقل کندو ہو. میں پسند جو پڑھنو کندر نوجوان جب بھائر قتل ہتھیار بندن مزمل میو اور ندیم علی میو کے قتل کیا. پولیس فوج مقتول نوجوان کے بھاؤ کاشف علی میو اور مغیری برادری کی عورت سے لاہور کے کورٹ میں پسند جو پڑھنو کیا ہو جن تا دن میں چکتان ہلندڑ ہوئی. بن جڑن کے قتل بعد علاقے میں خوف پکڑل ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھان شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
4: ملک میں گرمی کی جی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی. مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو. بنا ضرورت کے گھر کا باہر نہ نکرو. باہر نکرن وقت کندھ جسم کے ڈھکیو. گھنو پانی واپرائن کی جی عادت ٹھایو. او آر ایس یا نمکول استعمال کریو. ہلکا ڈھلو ہلکے رنگن وارو لباس پائن کے ترجیح دیو. ہی پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او سٹار نیٹورک کے تعاون سے عوام کے آگاہی لائے پیش کیا وی.
5: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: Technology, BS Computer Science, Artificial Intelligence, and Physics, Riyazi, and Shumariya Jeda AM Programs, Human and Rehabilitation Department, Doctor of Physical Therapy, BS Chemistry, BS Biotechnology, BS Environmental Science, English Islamic Studies, B.Ed. Charsala, MS Education Basala, Mustaik Shagirdyan Lai Scholarships Bhi Maujood, Eligibility and Deadline, Ghat Me Ghat 50 Sekdo Marku Intermediate Lazmi, Mirzi Had 35 Saal, Farm Jama Karan Ji Akhri Tariq 5 June 2026 Tai Batai Vaya Hai, Lehaza Der Na Kareo, Online Apply Kareo, www.apy.bnbwu.edu.pk
1: Zindagi Guzario, Etamad Sa, Quran Ki Samji, Budhunda Raho, Dr. Farhat Hashmi Jo Program, The Alimul Quran, Rosano Subhu, Satalagi Trihamintante, Sirif GFM 88 Network Te.
2: خبر سیاسی ہوجی یا سماجی
3: مذہبی ہوجی یا سرکاری
2: خبر شہر جی ہوجی یا گوٹ جی
3: سکھر ٹیلیویژن جی عوام جی خبروں
2: جی سکھر نیوز بلیٹن میں
3: روزانہ رات 9:00 بجے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ جو آواز
0: خوش خبری بیگم نصرت بھٹو ویمنز یونیورسٹی سکھر میں فارم جمع کرانے جی آخری تاریخ 5 جون 2026 تائیں ودھائی ویا ہے جی ہاں سال 2026 جلائے داخلاؤں جاری ہیں مختلف شعبن میں بی ایس مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی بی ایس کمپیوٹر سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی فزکس ریاضی آئی شماریات جیڑا اہم پروگرامز ہیومن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی بی BS Chemistry, BS Biotechnology, BS Environmental Science, English Islamic Studies, B.Ed. Charsala, MS Education Basala, Mustaik Shagirdyan Lai Scholarships Bhi Maujood, Eligibility and Deadline, Ghat Me Ghat 50 Sekdo Marku Intermediate Lazmi, Mirzi Had 35 Saal, Farm Jama Karan Ji Akhri Tariq 5 June 2026 Tain Batai Vaya Hai, Lehaza Der Na Kareo, Online Apply Kareo, www.apy.bnbwu.edu.pk

0: وفاقی گرو وزیر محسن نقوی جو تہران میں ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی سے ملاقات خطے صورتحال سمیت ثالثی وارن معاملن تے گالیوں ایرانی میڈیا موجب محسن نقوی عباس راکچی وچ میں جنگ جے خاتمے بابت تجویزن تے گالیوں تھیوں ہیں محسن نقوی جو ہفتے اندر ایران جو ہی بیو دورو ہے ایران کے معاہدوں تھن تائیں کو بھی ریلیف نہ ڈینداسی تہران کے جواب جو کو کچھ ڈیاں انتظار کرناسی امریکی صدر ٹرمپ چیوات امریکہ سے رابطے میں رہندڑ ایرانی مقبول ہیں تہران ڈیل بےتاب ہے معاہدہ نہ تھو تو ایران تے بیر حملوں کر سکوں تھا ایران جنگ کے خاتمے لائے امریکہ جو نئی تجویزوں ملن کی تصدیق کر چڑی ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل باقائی چاہے تو امریکی تجویزوں جو جائزہ وٹھی جواب ڈنو وی ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہے تو ڈاٹ ذریعے ایران کے جھکائے نہ تو سکے جنگ کے خاتمے لائے ایک بے جو احترام ضروری ہے پاکستان پارا اسرائیلی جارت جو شکار بنل غزہ واسن لائے کھاد خوراک کھنی ویندڑ انسانی حقن جو اسرائیل کے بدسلوکی بارے باقی کی سخت لفظوں میں مذمت ترجمان چاہے تو گلوبل سمود فلٹولا کے روکن کاکن سے بدسلوکی عالمی قانون خلاف ہے قافلے میں شامل پاکستانی شہری سعد ادی سمیت سمورن انسانی حقن کے آزاد کرنے جو مطالبہ اسپین اور اٹلی پارا بھی اسرائیلی قدموں کی مذمت اسپین کے وزیر اعظم چاہے تو فلٹولا کے تزلیل قبول جوگی نہ ہے پہنجن شہروں سے بدسلوکی کئی بھی صورت میں قبول نہ کی وی اٹلی میں اسرائیلی سفیر کی تربی واقعے سے وضاحت طلب کی وی سن کابینہ کراچی کے بی آر ٹی منصوبے لاٹو جو کم تیزی سے منظور ڈی چی ہے کم میں دیر تے اگنو ٹھیکو رد ایف ڈبلیو کے کم دینے کی منظور ڈینی وی وڈے وزیر جی یونیورسٹی روڈ جو کم نوے ڈیئن اندر مکمل کرنے کی ہدایت ناقص کارگزگی یا نااہلی تے عہدے تا ہٹانے جو طریقہ کار بھی منظور سن کابینہ پارا وفاق کم منتقل تھے طبی ادارن کے انتظام لائے نو قانون فریم ورک منظور کیا وی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ پانچ سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک کلبیب رشتہ بھروسے کا
5: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقے علاج سے شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش

وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے اعلی سطح وفد کی ملاقات چینی وفد کے نیشنل پیپلز کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے نائب چیئرمین کی اگوانی میں وزیر اعظم سے ملاقات کئی وزیر اعظم پاکستان چین وچ میں تاریخی اسٹریٹجک کے سہکار سے بدل بھائیواری کے سراہندے چو تو پاکستان چین وچ میں اسٹریٹجک مائنگی کے بنیاد سے دوستی جو بے مثال رشتہ قائم ہے وزیر اعظم سے برطانیہ کے قومی سلامتی والے صلاحکار جوناتن پاول کی بھی ملاقات مضبوط مثبت مستقبل سے بدل لاگاپن کے ہتھی وٹائن والے عزم ورچا برطانوی صلاحکار جوناتن پاول کی ملائقائی سفارتکاری میں پاکستان کی تعمیری کردار جو

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری.

0: اسلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں بھلی کار آو آئے ہاں الہی بخش ڈینڈیو ہیڈ لائن سما ڈٹھوں اتے وٹھوں تھا مختصر بریک۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں۔ میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں۔ یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے ڈیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم. خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
4: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے نگہبان والدین ہیں۔ پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔

0: ماں طلاق یافتہ ہو.
1: آپ کا اور ابو کا رشتہ جو نہیں چل رہا نہیں چل سکتا.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی سے اہم ملاقات ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی موجب پاکستان جو گھر وزیر پیغامن جی مٹا سٹا میں سہولت لائے تہران میں موجود ہے امریکہ پارا نئی تجویزوں ملو ہیں جن جو جائزو وٹھی رہا ہوں اساں جے کی چاہوں تھا اوہے مطالبہ نہ پر حق ہیں پابندیوں ہٹائیں بے مطالبن میں شامل ہے ایران امریکہ جے نقطہ نظر جو جائزو وٹھی رہا ہے ہرمز لائے نو میکینزم قائم کنداسی گلوبل سمود فلوٹیلا کے گرفتار کل سمورن ممبرس کے اسرائیلی قید میں آزاد کیا ویو اسرائیلی اختیار کی تصدیق ترکیہ کے پردہی وزیر موجب آزاد کل سمورن مانن کے ترکیہ منتقل کیا پی ونے غزہ امداد کھنی ویندر 400 جنن کے اسرائیلی فورسز طرفاں غیر قانونی طور حراست میں وٹھن جی پاکستان سمیت سجی دنیا پارا مذمت کینیڈا فرانس اٹلی نیدرلینڈ بیلجیم آسٹریلیا نیوزیلینڈ اسرائیلی سفیر کے طلب کرے ورتو جرمنی برطانیہ اسپین پولینڈ یونان آئرلینڈ دکھن کوریا قطر ایں ترکیہ طرفا مذمت پیپلز پارٹی کے سینیٹر پی ٹی آئی ممبرس کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کمیٹیز میں واپس اچن کی صلاح دی چنی سینیٹ کے اجلاس دوران گالائیندے شیری رحمان چھو توا پینجی جائے چھو خالی چھڑے دیو تھا قانون وارے وزیر اعظم نصیر تارڑ چھو تو قیادت پہروں بھیرو جیل نہ ہے وئی ایں نئی پہروں بھیرو ملاقاتوں بند تھیو آہن معاملہ عدالت میں آہن ایگزیکیوٹو وٹ کیس ختم کرن جا اختیار نہ ہن اساں پی ٹی آئی سان ویہن لائے تیار آہوں پی ٹی آئی جی سینیٹر فیصل جاوید چھو تو اساں کے کمیٹن میں واپسی جے لائے پی ٹی آئی بانی کھاں پچھنو پوندو اساں جے بانی سان ملاقات کرایو سندھ کابینہ کراچی بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ ب منصوبے کی اداوت تیز کرنے کی منظوری دے چڑی ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کی اہم سمری کابینہ منظور کرے ورتی بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ ب میں دیر تے جوائنٹ وینچر معاہدوں ختم کر ترقیاتی کم میں دیر ایں ناقص کارکردگی تے پرانو کانٹریکٹ رد کرن جو بھی فیصلو ایف ڈبلیو او کے ہنگامی بنیادن تے منصوبہ سونپن جی منظوری دینی وئی لاٹ ب منصوبہ نمائش چورنگی کھا موسبیات تائیں 12 کلومیٹر تے بدل آئے وڈے وزیر جی یونیورسٹی روڈ تے اداوتی کم 90 دن اندر مکمل کرن جی ہدایت سندھ کابینہ کے بریفنگ دینی وئی تے ایف ڈبلیو او منصوبے تے عملو ایں مشینری مکمل کرے چڈی آئے وڈے وزیر چیو تا کراچی جے اہم روڈن جی بحالی لائے تکڑا قدم کھیا وجن بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے جے مکمل تھن سان ٹریفک مسئلہ گھٹ تھیندا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا، اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑا ہے، ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ ذوالحجہ کے ان دنوں میں، جو بہترین دن ہے سال کے، ان میں ہم بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے بہترین ایمان کے بارے میں پڑھا، آج ہم بہترین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، یعنی سب سے بہترین دین کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو۔ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بے شک تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ عمر بن عبسہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس شخص کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین بتاتے ہیں، لیکن ہمارے دین کی وہ کیا خاص خوبیاں ہیں، وہ کون سے خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہت اچھے مسلمان، بہترین مسلمان ثابت ہوں؟ تو اس میں ہم سب سے پہلی خوبی جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الادیان احب الی اللہ؟ قال الحنیفیۃ السمحۃ۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا، جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو، یعنی جس میں ہماری پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو، ہمارا ہر کام
اللہ رب

0: عزت کے لیے ہو. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
0: اور اس سے بڑھ کر دین میں اچھا کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا, یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دی, جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے, یعنی صرف سوچتا ہی نہیں, صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے, اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا, اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی توحید کی وجہ سے, ان کے یکسو ہونے کی وجہ سے, ان کے شرک سے پرہیز کرنے کی وجہ سے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر دین کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھیے, یعنی اپنی توجہ دین کی طرف مبذول رکھیے, اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

بس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رکھیے. یہ چیز کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ نے ہماری فطرت پہ رکھ دیا ہے. اسی دین پر، اسی اسلام پر، اللہ کے لیے جھکنے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لوگوں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ. یعنی اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری خواہشات نے تمہاری توجہ ڈائیورٹ کر دی ہے، تو تم واپس اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیز کیا ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کریں اور اس کی طرف یکسو ہو جائیں. جو دین اس کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے یکسوئی اور نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. تو یہ دین سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. دین کے 11 معنی بتائے جاتے ہیں. یہ لغت میں اگر دیکھا جائے تو دین 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سب سے پہلا اسلام، پھر توحید، پھر دین بمانے جزا جیسے یوم الدین، پھر حساب، حدود، حکم، عدد، اطاعت، عادت، قرآن، ملت. یہ ان تمام 11 معنوں میں مختلف اوقات میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی جو ریلیجن یا دین، طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا نام اسلام ہے، کوئی اور نام نہیں ہے. یہ باقی نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں. اسی لیے ہم اپنے دین کو محمدنزم نہیں کہتے، یا ہم محمدنز نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمز ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. تو اس دین کے اندر جو طریقے ہیں، جو لائف سٹائل ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو خصلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. یہی طریقے اللہ کو زیادہ پسند ہیں. اب دیکھیں کہ ہر قوم کی ایک سولیزیشن ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ بنا رکھے ہیں اور وہ ان کی پابندی کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جس میں کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، شادی بیاہ کے، باقی تمام چیزوں کے. تو لوگوں میں سے جو شخص ان طریقوں کی پیروی کرے گا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یعنی اسے نکاح کے موقع پر کتنا مہر ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی، تو ان سارے معاملات میں جب ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں گے تو یہ طریقہ زندگی، اس طرح جینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، یکسو ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحنیفیہ السمحہ. حنیفیہ کا لفظ جو ہے حنفہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا. یعنی رجل احنف کہتے ہیں وہ شخص جس کے دونوں پاؤں انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے کیونکہ آپ دین حنیف، دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. قرطبی کہتے ہیں،
حنیف کا مطلب ہے ناپسندیدہ ادیان یا ناپسندیدہ طور طریقوں سے دور، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب ہونا۔ سعدی کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حنیف جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے پوری طرح اجتناب کرتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے اور شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے۔ اور سمحہ کا مطلب ہے آسانی والا، یعنی ایسا دین جو سہولت اور آسانی پر مبنی ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسی کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تمہاری زندگی میں ایک وسعت ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دین مشکل نہیں ہے، یہ دین عمل کرنے میں آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایسا کام ہمیں کرنے کو نہیں کہا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو، جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جو ہمارے لیے امپاسبل ہو، ایسا نہیں۔ ہماری حالت، ہماری طاقت، ہماری قوت دیکھ کر ہی ہم پر احکامات رکھے گئے ہیں، اور اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا۔ جیسے نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جمع کر لیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، حج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نئی استطاعت خیر ہے، مال زیادہ نہیں، زکات نہیں دے سکتے، یعنی زکات کے قابل نہیں ہے تمہارا مال، زکات نہیں۔ اسی طرح اور بھی اگر احکامات دیکھے جائیں تو ہر جگہ ہمیں سہولت ملتی ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین کے اندر۔ یہ نہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو یہ دین کی نرمی اور آسانی ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے اصل دین۔ یعنی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، نہا دھو رہے ہوں، سو رہے ہوں ایون، یہ سب کچھ عبادت ہے اگر توجہ اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کی رضا میں کر رہے ہیں۔ اور جو خاص عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا۔ اسی لیے نماز میں کیا حکم ہے کہ یکسو ہو کر نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ اسی طرح احسان کے درجے کی عبادت کیا ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ فرما بردار ہو، یعنی جہاں حکم آئے وہاں جھک جائے، تاویل نہ کرے، ڈھیل نہ کرے، سستی نہ کرے، کچھ بھی کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضا، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بدلے میں نہیں دے رہا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل دین، کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، چاہے لوگوں کے حقوق ہوں، یعنی لوگوں کے کام آ رہے ہوں۔ جیسے کہ آتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ یعنی یہ سارے کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوستی ہو، دشمنی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو،
من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں، یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے. ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعائے استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت. پھر اسی طرح انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کله فی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. تو ساری کی ساری اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرح، یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے. اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا، میرے برے اخلاق کو دور کر دے اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر، یعنی میری ہر چیز ہی تیرے لیے، میرا ہر قدم تیرے راستے میں اٹھتا ہے، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے، میرے دل کی ہر دعا اور پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے. تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط ہو جائے. سوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اسلمت وجهی الیک، اور پھر آگے دعا لمبی ہے، وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبۃ ورهبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی ساری امیدیں سب کچھ تیری ہی طرف. پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو، ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ. تو بات یہ ہے کہ افضل دین جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرا دہرا کر کہی. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا. یعنی اگر ہم غلوف کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا ہی جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے، میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے فلاں ہے. آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو. اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے، اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو. چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کے سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے، جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو. یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکیں، جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی.
یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں. مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر و ان بعدہ ایسر من بعد، یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے. جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں. تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا. فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے، انسان کی صحت، انسان کی عمر، انسان کی مصروفیت، انسان کے حالات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحان و تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے، وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں. بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80-80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرام ہے، کیوں کرسی پہ بیٹھے؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو. آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا، آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا. لیکن اگر آپ جا سکتے ہو، جان بوجھ کے نہیں جا رہے، تو پھر یہ اور بات ہے، آپ اجر میں پیچھے ہیں، محروم ہیں. تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں. وہ کرو جو خوشی سے کرو، کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بددلی سے کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی خوشی سے ہم کریں گے، اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے. جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام، جتنے شوق سے ہم کریں گے، ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا. تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں، اور اعمال میں نرمی سے کام لیں. یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو آپ کر نہ سکیں. تکلف نہ کریں عبادت میں، ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ اب روز یہ کام کروں، ہر وقت یہی کروں، کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی مثال رہبانیت ہے، جس کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے آثار پر پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی، یعنی نصارہ. اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، یعنی ترک دنیا، کہ دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کچھ کھاؤ پیو نہیں، فاقے کاٹو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، سو نہیں، اپنے آپ کو اذیت دو، مشقت میں ڈالو. ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. فرمائی یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ بدعات تھی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی رہبانیت نہیں کی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کر لیے کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا. یہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ تکلیف سے کام کریں گے، مشقت سے کام کریں گے، تو اس کا اجر زیادہ ملے گا. یہ ٹھیک ہے، ایک شخص کو آسانی سے کام کرنا ملتا ہے اور ایک شخص کو وہی کام ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تو خیر ہے کہ اب فرض نماز ہے، کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں مشکل سے جاتے ہیں، آپ کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو تکلفاً کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں، تو وہ پھر باعث اجر نہیں ہے. اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا. مثال کے طور پر سفر میں آدھی نماز ہے، آپ کا نہیں نہیں میں تو پوری ہی پڑھوں گی، میرے پاس تو ہمت ہے. نہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی، آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو پورا اجر ملے گا. آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب آپ خامخواہ کھڑے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، آپ بیٹھ جائیں. تو ایسی صورت میں جب آپ یہ سوچ کے نیکی کرتے ہیں کہ مشکل سے کروں گی تو زیادہ اجر ہوگا، نہیں، مشکل میں ڈالنا نیکی نہیں ہے. فرمایا پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق. کیونکہ پھر جب انسان ٹو مچ کوئی چیز کرنے لگتا تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، جتنی شدت سے اس کی طرف بڑھتا ہے اتنی شدت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے.
تو خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقے آسان طریقے ہیں، اور ویسے بھی عمومی طور پر پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان ہے. یعنی پچھلی اقوام کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں کچھ مشکل بھی تھے، کیونکہ ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی تھی. یعنی کچھ احکام ان کو بطور سزا بھی دیے گئے تھے، مثلا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا اسی طرح ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، ناخنوں والے جانور وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی کی، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، ہر معاملے میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے. یعنی آسانی وہ عمل ہے جو ہمارے نفس پر بوجھ نہ بنے، جسم پر بوجھ نہ بنے. اور تنگی ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نفس کو مشقت میں ڈال دے اور جسم کو نقصان پہنچائے. اسی طرح قرآن کو آسان کر دیا گیا، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اسی طرح جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی پانچ چھ چیزیں ایسی بتا دی گئی کہ بس ان کو مان لو، ان کو یاد رکھنا بھی آسان. بہت لمبی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی کہ 100 باتیں ہوں اور ہم وہ ساری ان کی ڈیٹیل معلوم کرتے رہے، ایسی مشکل میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح باقی احکامات جو ہیں عبادات میں، ان میں بھی بہت رعایت رکھی گئی ہمارے کمزور ہونے کی. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا، تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا، تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کیا. اور 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ اجر ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کریں. یعنی جو آسانی اللہ نے کی ہے ان پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اپنی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے نا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ. پھر سورۃ تغابن میں آتا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ہی عمل کرو. ایک خاتون کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، یعنی رات کی عبادت کرتی. تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لگی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اس سے سہارا لیتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کھول دو، یہ رسی کھول دو. پھر فرمایا جب تک تمہارے اندر چستی ہو آسانی سے نماز پڑھ سکو پڑھو، جب سستی محسوس کرو، تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہم سے ہمارے توق اتاریں، یعنی جو مشکل چیزیں پچھلی امتوں میں آ گئیں ان کو ہم سے ہٹائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر میری امت اور مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وضو کا حکم دیتا. ایک اور روایت میں آتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے نہیں دیا. آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا تو آسانی پیدا کر دی. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو. اگر اس میں گناہ ہوتا تو پھر اس سے بہت دور رہتے. یعنی آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرنے لگے انسان یا گناہ کے کام کرنے لگے. اسی طرح سفر میں ایک دفعہ ایک سخت گرمی کا دن تھا تو ایک شخص درخت کے نیچے جا کے پڑ گیا، اور یعنی ایسے جیسے بے ہوشی کی کیفیت ہو، لوگ اس پہ سایہ کر رہے تھے، اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے، اس کے ارد گرد کٹھے ہو گئے اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا. تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ ان کا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو، یہ نیکی نہیں کہ اپنے آپ کو یوں مشقت میں ڈالو.
فرمایا تمہیں اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرنی چاہیے تھی. جب تمہیں پتا تھا کہ گرمی ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا؟ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے والے سے بے نیاز ہے. آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی، میں پیدل جاؤں گا، اور حال ہے یہ کہ خود چل ہی نہیں سکتا، تو بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے کعبہ کی طرف پیدل جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے، یعنی اس مشکل میں ڈالنے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ خواہ مخواہ میں پیدل چلے، اور فرمایا سوار ہو جاؤ. پھر اسی طرح ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، چپ کا روزہ رکھیں گے، بات بھی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم منت ایسی مان لیتے ہیں، ایک لاکھ نفل پڑھوں گی، ساری زندگی نفل پڑھوں گی. ایسے لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، اور پھر بعد میں فتویٰ لیتے ہیں اب کیا کریں، اب یہ کام ہو نہیں سکتا. تو مومن اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، جو کہا گیا وہ کر لو، اس سے آگے مت بڑھو. اور پھر یہ کہ تمام کاموں میں نرمی اور آسانی کو دیکھو، خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی دو، دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، چاہتا ہوں نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. یہ نہیں کہا کہ تم نہ آیا کرو یہاں، تمہاری وجہ سے ہماری عبادت میں خلل ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا. مسجد آنے سے ماں کو نہیں روکا، بچے کو لانے سے نہیں روکا، اپنی نماز چھوٹی کر دی اس کی سہولت دیکھتے ہوئے. یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسانی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج نماز پڑھنی مجھے مشکل لگ رہی ہے تو آج میں نہیں پڑھ، یہ آسانی نہیں ہے. شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کریں. مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کہیں چلو چھوڑے یہ نماز ہی نہ پڑھے، یہ نہیں کر سکتے، اسے پڑھنی ہے، چاہے اشاروں سے پڑھے چاہے لیٹ کے ہی پڑھے. پھر اسی طرح کوئی چیز قرآن و سنت سے کنٹرڈکٹ بھی نہ کرتی ہو، یعنی اس کے مطابق ہو. پھر اسی طرح بہترین دین جو ہے پرہیزگاری ہے. ورع، وا ورع عین، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں ورع، جس کا مطلب ہوتا ہے غیر مناسب چیز سے بچنا، پاک دامنی اختیار کرنا، حرام کام سے رک جانا، غلط چیز سے تنگی محسوس کرنا. مناوی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک و شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، یہی ورع ہے. جو چیز آپ کو عیب لگائے اس کو بھی چھوڑ دے. جو چیز زیادہ قابل اعتماد ہو وہ کر لیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانے اور لباس میں جو حرج نظر آتا ہو اس کو چھوڑ دیں. ابن قیم کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا، وہ کام چھوڑ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے. تراغیب اسفانی نے اس کو تین درجوں میں رکھا ہے، ایک ہے فرض اور یہ ہے حرام کاموں سے رکنا، یہ تو ہمارے لیے لازم ہی لازم ہے نا، فرض کے درجے میں. ایک ہے مندوب یعنی نفل، یہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے رکنا، یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے. اور ایک ہے افضل، بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جانا، تھوڑی ضرورتوں پر اکتفا کرنا، یعنی اپنی ضرورتیں کم کرنا. اور یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کرتے ہیں، یعنی سمپل لائف بسر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں ورع اختیار کرے، مثلا اپنی نظر میں حرام چیزوں پہ نہ ڈالے، سماعت میں، زبان میں، پکڑنے میں، پیٹ اور شرمگاہ میں، محنت کرنے میں، خرید و فروخت میں. اور عمومی قاعدہ یہ کہ جو چیز شک میں ڈالے کہ یہ اللہ کی پسند کی ہے یا نہیں، بس اس کو چھوڑ دیں. طاؤس کہتے ہیں اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے اور اس کا پھل ورع ہے. جس درخت کا پھل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور جس انسان میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. حسن بصری نے کسی سے پوچھا تھا دین کا نچوڑ کیا ہے، اس نے کہا ورع. آپ نے پوچھا کہ اس کی آفت کیا ہے، کہا حرص اور لالچ. تو نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی اصل عبادت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف آپ بہت نفل پڑھیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دیں،
یہ ورع نہیں ہے. سلف صالحین جو تھے وہ ورع کو سیکھتے تھے, باقاعدہ سیکھتے تھے کہ کس چیز میں کیسے ورع اختیار کی جا سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ورع ہوتی ہے نا, یعنی انسان بچ بچ کے زندگی بسر کرتا ہے, تو اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی چیز اگر چھوڑنی ہے تو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑنی چاہیے. اور جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑتا ہے, ناپسندیدہ چیز چھوڑتا ہے, مکروہ چھوڑتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. یہ خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. لباس پہنتے ہوئے ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. پھر اسی طرح فضول کلام سے, فضول باتوں سے, فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ بہترین اسلام جو ہے وہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے, یعنی وہ عمل جو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے, لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو ایل اسلام خیر ان کا لفظ یہاں آتا ہے, کون سا اسلام خیر ہے, بہتر ہے, اچھا ہے, افضل ہے. خیر یہاں اخیر کے معنوں میں, افضل کے معنوں میں ہے, اور خیر شر کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ, یعنی ہر اس شخص کو کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے کا ضرورت مند ہے, چاہے اپنے گھر والے کیوں نہیں. آپ اپنے گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں, خوشی سے پکائیں, آپ ان کو سرو کرتے ہیں, خوشی سے کریں, ان کے آگے رکھیں, ان کو توجہ دلائیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو کھانا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی, تو ان کو آفر کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی جو بھی انسان آپ کے ذمے میں ہے ان کا خیال رکھنا, پھر اسی طرح مسافروں کو کھلانا, فقراء اور مساکین کو کھلانا, دعوت کا کھانا, علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا کھانا بھی اس میں شامل ہے, پھر پڑوسی اور معزز لوگوں کا اکرام کرنا, یعنی اپنے پڑوسیوں کو کھلانا یا جن لوگوں کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے احترام میں ان کو کھلانا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام کرنے والے تھے. جیسے مہمان کو کھلانا اکرام کرنا ہے, اس کا اس کو عزت دینا ہے. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ

تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے، تو اس لیے میں یہ کام زیادہ کرتا ہوں۔ مناوی کہ جاندار کی زندگی، یعنی انسان کیا پرندوں چڑیوں کو بھی اور جانوروں کو بھی کھلانا اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو بھوک صرف انسانوں کو نہیں لگتی حیوانوں کو بھی لگتی ہے۔ ہر جگر والے کو کھلانے پلانے پہ اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیاسی جان میں اجر ہے، یعنی پرندوں کو بھی اگر پیاس لگتی اور ان کو بھی پانی پلاتے ہو تو بھی تمہارے لیے باعث اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی خود بھی کھا لیتے ہو پکا لیتے ہو یہ بھی صدقہ کر رہے ہو، تمہارا اپنے بچے کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مائیں بچوں کو کھلانے میں بہت تنگ ہوتی ہیں، وہ ڈھنگ سے کھاتے نہیں اور اکثر پریشان رہتی ہیں بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو کبھی کوئی چارہ گھیلا کرتی ہیں، کبھی کچھ بنا کے لاتی ہیں، کبھی کچھ پکاتی ہیں کہ کسی طرح بچہ کھا لے، وہ کھلانا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے، یعنی ثواب ہی ثواب ہے، جس کو چاہو کھلاؤ۔ اور یہ کھانا جو ہے اللہ کے یہاں ذخیرہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے، اور وہ بہت پہاڑ برابر ہو جاتی ہو۔ ایک کھجور کسی کو کھلاتے ہو وہ اللہ کے ہاں ایک پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، بہت پہاڑ، چھوٹا پہاڑ نہیں۔ آگ سے بچنے کے لیے آپ نے کیا نسخہ بتایا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور بھی دو گے بخشش ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس وہی تھی دینے کے لیے، یا شاید کسی کی ضرورت تھی اس وقت۔ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کسی کی انرجی ایک دم لو ہو جاتی ہے، آپ کہتے اوکے میرے بیگ میں ہے کچھ، آپ نکال کے فوراً آفر کر دیتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے، یا اس میں ہمت آ جاتی ہے، ہوش آ جاتی ہے اس کو، تو آپ اس وقت یہ بس ایک ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہیں، لیکن وہی چیز آپ کے اپنے لیے رحمت لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح بات کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی جنت میں جانا چاہتے یہ رستہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ درجے بھی بلند کرنے والا عمل ہے، آپ نے فرمایا درجات کو بلند کرنے والی تین چیزیں، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور رات کے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ اور کھانا نہ کھلانے کی مذمت بھی ہے، فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ جہنم میں جانے والے کہیں گے ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمیں پتا تھا ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم نہیں کھلاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ باغ والے جو تھے، انہوں نے کہا مسکینوں کو نہیں پھل اتارنے دیں گے، راتوں رات جا کے توڑیں گے، سارا باغ ہی جل گیا، اس سوچ کے ساتھ جل گیا۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے کی مذمت ہے قرآن میں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ شخص مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارے دین کا ایک بہترین شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ پھر اس کے بعد سلام کو عام کرنا، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے، جہاں جاؤ سلام کرتے جاؤ۔ اچھا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، یہاں سلام کروں کہ نہ کروں، کرتے جاؤ، کیونکہ ہمارا دین محبت کا دین ہے، اور محبت والے اس دین میں سلام محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کو ملے تو سلام کرے، یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یہ نیکیوں کو بڑھانے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی جس گھر میں جن لوگوں میں آپس میں محبت نہ ہو اس میں سلام عام کر دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے عمار بن یاسر کہتے ہیں جو تین چیزوں کو جمع کر لیتا ہے وہ ایمان کو جمع کر لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ نمبر ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا، نمبر دو پوری دنیا والوں کو سلام کرنا، اور نمبر تین قلیل مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تھوڑا بھی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ صحابہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور بعض اوقات بازار صرف سلام کرنے کے لیے جاتے کہ ہماری کچھ نیکیاں بڑھ جائیں، تو اکیلے گھر بیٹھے رہیں گے تو کس کو سلام کریں گے۔ ابن عمر جب سویرے جاتے تو جس بھی فروخت کرنے والے، کاروبار کرنے والے کے پاس سے گزرتے سلام کرتے جاتے، ہر راستے میں ملنے والے کو سلام کرتے جاتے۔
ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ ایک صحابی گئے تو وہ بھی اسی طرح راستے میں جس کو ملتے پہل کرتے سلام میں. تو ہمارے دین کا شعار ہے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں سلام کو عام کیا جائے. اور پھر آخری حدیث میں کہ بہترین اسلام زبان اور ہاتھ سے سلامتی دینا ہے, یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا ہاتھ اور زبان دونوں سے, کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یعنی جو شخص واقعی مسلمان ہوتا ہے نا, جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, جو یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے, تو پھر وہ اللہ کے لیے کسی کو تکلیف تھوڑی دے گا, پھر وہ سنبھل کر بات کرے گا, زبان کا استعمال بھی سنبھل کر کرے گا, نہ اپنے کال سے اذیت دے گا, نہ فعل سے, نہ اپنے ہاتھ سے. یعنی آپ کسی کو ہاتھ بھی لگائیں تو نرمی کا معاملہ کریں. آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں, مثلا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو لین دین کر رہے ہیں, آرام سے کریں, سکون سے, تکلیف نہ دیں کسی کو. اسی طرح زبان سے جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, کسی کو تانا نہ دیں, کسی کو عیب نہ لگائیں. پھر اسی طرح ہاتھوں سے اور غلط کام ہوتے ہیں, جیسے مارنا, چوری کرنا, اور یہ ساری چیزیں بھی نہ کی جائیں. تو ایمان لانے کے بعد جو کرنے کے کام ہیں, ان میں سے ایک کام زبان کی حفاظت ہے. ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا کرو. اس نے کہا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اس کا استعمال صحیح کرنا. آپ نے فرمایا میں زبان ہی سب سے زیادہ بابرکت ہے, کہ اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس سے لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو علم ملتا ہے, اور سب سے زیادہ منحوس بھی یہی ہے کہ جب یہ غلط لفظ استعمال کرتی ہے, فساد بھی اسی سے ہوتا ہے. اکثر خطائیں انسان کی زبان ہی سے ہوتی ہیں. جسم کے سارے اعضاء زبان کی ریزی کی شکایت کرتے ہیں, اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا, اس کے عیب چھپا دے گا اللہ تعالیٰ. آپ سے پوچھا گیا عام طور پر کیا چیز لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ. زبان سے اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, فلاں عورت کثرت سے نماز, روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے, لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے, زبان سے تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. استغفر اللہ, نماز, روزہ, صدقہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زبان سے دکھ دیتی ہے. پھر کہا گیا کہ فلاں عورت نماز, روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے, صرف فرض فرض ادا کرتی ہے, صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. فرمایا وہ جنتی ہے. کتنا بڑا فرق پڑ گیا, کتنی ضرورت ہے سنبھل کے بات کرنے کی. تو خاص طور پر جو حرام چیزیں جیسے غیبت اور بہتان ہے, چغلی ہے, عیب جوئی ہے, تانا زنی ہے, ویل لکل ہمزہ لمزہ, مذاق اڑانا ہے کسی کا, لڑائی جھگڑا کرنا, گالی دینا, جھوٹ بولنا, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح ہاتھ سے بھی دوسرے کو سلامتی دینی چاہیے, کیونکہ جان, مال اور عزت دوسرے کی ہم پر حرام ہوتی ہے, یعنی اس کی جان بھی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہ لو, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی کو مارا, نہ کسی خادم کو, نہ کسی عورت کو, کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, یعنی کمزور سمجھ کے. تو زبان کی شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بہترین اسلام نصیب کرے, اور ہم اسلام کے بہترین نمائندے بن جائیں, کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلم, یعنی ان کے اخلاق کو, طور طریقوں کو, اعمال کو, رویوں کو, معاملے کو, لین دین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں.
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

گلوبل سمود فلوٹلاچے گرفتار کیل سمورن ممبرس کے اسرائیلی قیدما آزاد کیا ویو اسرائیلی اختیارن جی تصدیق ترکیا کے پردہی وزیر موجب آزاد کیل سمورن مانن کے ترکیا منتقل کیا پیو ونے غزہ امداد کھنی ویندڑ 400 جنن کے اسرائیلی فورسز طرفاں غیر قانونی طور حراست میں وٹھن جی پاکستان سمیت سجی دنیا پارا مذمت کینیڈا فرانس اٹلی نیدرلینڈ بیلجیم آسٹریلیا نیوزیلینڈ اسرائیلی سفیر کے طلب کر ورتو جرمنی برطانیہ اسپین پولینڈ یونان آئرلینڈ دکھن کوریا قطر ترکیا طرفا مذمت سندھ کابینہ کنک کی چرپر تے پابندی ہنی چڑی کنک ذخیروں کندڑن خلاف سخت کاروائی جا حکم جاری شرجیل میمن چیو آہے تے ذخیرہ اندوزی جی سموری کنک ضبط کئی ویندی اثرائتن پالیسن سبب کنک جو بمپر فصل چیو آہے ہاری کارڈ ذریعے آبادگارن جی مدد کئی وئی جیلن میں قیدن جی خوراک لائے 91.61 کروڑ روپئے جی اضافی گرانٹ منظور کئی وئی آہے آرٹیزم جو شکار بارن لائے سندھ کابینہ 10 کھاں ودھیک سینٹر قائم کرن جی منظوری ڈنی وئی آئی بی اے کے سندھ کھاں باہر بھی کمیشن قائم کرن جی کیمپس قائم کرن جی منظوری ڈنی وئی آہے حیدرآباد جی عورتن کے 23 مئی تے مفت پنک اسکوٹیز ڈنوں ویندیوں بلاول بھٹو زرداری سبھانے شاہراہ بھٹو جو افتتاح کندو افتتاح بعد روڈ عوام لائے کھولو ویندو سندھ کابینہ ماہگیری تے سالیانی پابندی میں 15 ڈیئن جی نرمی جی منظوری ڈئی چڑی ملاح پہریں جون کھاں 15 جون تائیں سمنڈ میں مچھی مارے سکندا مچھی جھینگن کے نسل کی واد لائے ہر سال 1 جون کھاں 31 جولائی تائیں ماہگیری تے پابندی ہوندی ہے آبی حیات کے تحفظ لائے ماہگیری تے موسمی پابندی برقرار رہندی رگو 15 ڈیئن جی نرمی کئی وئی منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی جی موبائل ڈیٹا کی روشنی میں جانچ جو دائرہ ودھائے ہوئے زرین موجب موبائل ڈیٹا سے سمورے ملک میں پنکی نیٹورک کے گراہکن جا نالا ایڈریس فون نمبر ساموں آیا ہے مبینہ کلائنٹس کے موبائل نمبرس فارنسک ڈیٹا کی جانچ جاری ہے کراچی کی عدالت پولیس کے پنکی کے ویجے ساتھی کی گرفتاری جانچ کی اجازت دے چڑی جانچ آفیسر کے جیل ونی جوابدار کا جانچ کرنے کی ہدایت جوابدار محمد سمیر کے جون 2021 میں داخل کیس میں گرفتاری بعد سینٹرل جیل میں رکھو ویو ہے جوابدار موٹر سائیکل وسیلے منشیات سپلائی رقم بینک اکاؤنٹ میں منتقل کندو ہو پیپلز پارٹی جی سینیٹر شیری رحمان پی ٹی آئی ممبرس کے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس اچن جی صلاح دئی چکی سینیٹ کے اجلاس دوران گالائیندے شیری رحمان تواں پینجی جائے چھو خالی چھڑے ڈیو تھا قانون بارے وزیر اعظم نذیر تارڑ چھو تا قیادت پہریوں بھیرو جیل نہ ہے وئی نئی پہریوں بھیرو ملاقاتوں بند تھیوں آہن معاملہ عدالتن میں آہن ایگزیکیوٹو وٹ کیس ختم کرن جا اختیار نہ ہے

0: السلام علیکم جی سکر نواب شاہ ایف ایم 90.8 جے لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سان سان کر حاضر خدمت میں اواں جو پینجو میزبان سلیم احمد سرگھانی مجھے آواز ہواؤں کے لہرن وسیلے جتے جتے پہنچے پہ گوٹھن واہن وستن یا کوئی ڈرائیونگ دوران اسا کا بدھی رہا ہے ان سب مدد ان کے منہ طرفا سکھ محبت بھر سلام قبول پہ سامعین اواں جا کیڑا حال ہیں امید ہے تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اصل کھوڑ سا رواؤں اواں لا تو جتے بھی شاد آباد ہوجو سدائی کھلندا مسکرائیں رہو آمین یا رب العالمین سکرن ہومیوپیتھک کلینک ہاں کئی بھی بیماری کا مایوس نہ ہے تھو علاج ڈاکٹر کدو شفا اللہ کی ذات دے دی سکرن جو مشہور معروف ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشین سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ صاحب وابستہ ہیں ڈاکٹر صاحب ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو جوڑن جو سور متھے جو سور مادے جی السر مادے جلن تلی جو ودھن جگر جا مرض شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بھی بغیر آپریشن جے علاج کے ونے تھو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش پھڑیوں بارن میں قد جو نہ ودھن مردن تڑے عورتن میں وزن جو نہ ودھن ان سبھی بیمارن جو کامیاب علاج کے ونے تھو ڈاکٹر صاحب روزانہ صبح 9 وگے کا شام 5 وگے تائیں سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروان کیریا سوری ہاں جی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن میں مریضن جو علاج کندا ہیں جمعہ صبح 9 کا شام 6 وگے تائیں مجھے 12 وگے تائیں عام ڈیئن میں ڈاکٹر صاحب جی ٹائمنگ ہے صبح جو 9 کا شام 6 وگے تائیں ڈاکٹر صاحب کال وٹھوں تھا کیر سے گھر موجود ہیں کتھا کا السلام علیکم السلام علیکم ادا کیر گلائے پہ کتھا کا ہلو
1: جی
0: ادا کیر گلائے پہ کتھا کا
1: جی ادی
0: بابا کیر پہ گلائے کتھا کا ادی نے ادو ماں ادو آیا ادا
1: کیسا گلائے
0: سلیم سرگانی سائیں ایف ایم ریڈیو کا تما کال کیا ڈاکٹر صاحب جو پروگرام صحت راز ہومیوپیتھک سان میں جی ادا
1: جی
0: ادا حکم کیا چھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب لائے جی سمجھ لائے کیر ہوا تو شاید غلط نمبر تے کا لگی ہو کو مسئلہ کونے کو تما ڈاکٹر صاحب نے کال کر سکو تھا 0327-99-84-763 2-7-8-9-8-4-7-6-3 جی سامعین ان نمبر تے کال کر ڈاکٹر صاحب کا لائیو سوال پوچھ سکو تھا ڈاکٹر صاحب سے سگت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب طرف ہلوں تھا ان سے گال بول کے ان کا کچھ معلومات وٹھوں تھا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
2: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب کیڑا ہے نواجا
2: الحمدللہ
0: سر اجو کو پنجو ٹاپک کیڑا ہوندو اسان جے سامعین جلا
2: سامعین جلا اجو کو ٹاپک پروگرام صاحب جو راز ہومیوپیتھک سان جی میں اسان جو اجو کو ٹاپک رکھندا سی کل کو ٹاپک جو مطابق کا بیماری ہوئی انہ دے بارے میں اسان کیو سی کچھ شو اواں دے سامو رکھیو سی اج کے پروگرام میں اسان جو کو ٹاپک رکھندا سوں او رکھندا سوں فالج پیرا لائسس اچھا سبھی کا پہ یہ گال سمجھنی پی تو اصل جو ٹاپک ہے فالج ان کے بارے میں اواں کے وی بھی چونداسوں یاد رکھجو اسانی کلینک ہاں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن یہ اصل کلینک ہے یہ اصل ایڈریس ہے اجا جی سمجھنا چاہو تھا تو اواں اسٹیشن روڈ تے اچھی کن کے بھی چوندا بابا پارکاری گھٹی کتنے ہے اور پارکاری گھٹی وٹ پہنچی گیا سمجھو منہ وٹ پہنچی گیا اور تم جو ون ڈسند پانے سمجھی ویسا تو یہ ساموں کلینک اج الحمد للہ اللہ خیر کرے اج پہنچنے والا یا سبھانے اسانجا پینافلیکس پہنچی ویسا تو اواں کے یہ شو کرنے کی ضرورت نہ پوندی جی اواں ایندا ویندا اواں کے پانے بورڈ دسن میں اچھی ویسا روڈ تے پیا ہوں متے بھی لگل ہوں سمجھ پروگرام میں دیر نہ تھا کیوں تو ہلوں تھا واپس

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.